0: mita 93 da ugo daya Arewa Radio yau sauran kwanaki uku a rufe kasuwar hada-hada ƴan wasanni kai tsaye a nahiyar Turai idan Allah ya kai mu ranar Talata da misalin karfe 8 agogon Najeriya za a rufe kasuwar hada-hada ta nahiyar Turai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta ce za ta yi din mai yiwa na ganin ta dauki dan wasa Enzo Fernandez kafin ranar Talata idan Allah ya kai mu dan wasan mai shekara 25 dan asalin kasar Argentina idan Allah ya kai mu kamar yadda kuka ji ranar Talata ne za a rufe kasuwar hada-hada ƴan wasannin ta nahiyar Turai kungiyar kwallon kafa ta Almeria ta tabbatar da daukar dan wasan tsakiyar kungiyar dan wasan gefen kungiyar kwallon kafa ta Getafe dan wasa Yabi Munaz a matsayi na kyauta ya sa mata hannu shekaru biyu zuwa ƙarshen kakar 2028 mai shekara 31 dan asalin kasar Spaniya kungiyar kwallon kafa ta Brentford ta tabbatar da daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta West Ham dan wasa Malik Diop kuɗi euro kan kuɗi dala miliyan 46 ya sa mata hannun shekaru 5 zuwa ƙarshen kakar 2031 mai shekara 21 dan asalin kasar Senegal kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ta tabbatar da daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan wasa Leon Delap kan kuɗi pound miliyan 48 ya rattaba mata hannun shekaru 5 zuwa ƙarshen kakar 2031 mai shekara 23 dan asalin kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta Dundee United ta tabbatar da daukar aran dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth dan wasa Matai Akinboni mai shekara 19 dan asalin kasar Amurka kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad ta tabbatar da daukar aran dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan wasa Mamoudou Sa mai shekara 20 dan asalin kasar Senegal Arsenal ta tabbatar da daukar dan wasan gefe Arsenal ta tabbatar da cewa ta raba gari da dan wasan ta na gefe dan wasa Rayan Nelson mai shekara 26 dan asalin kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta Paderborn ta tabbatar da daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Lazio dan wasa Gabriel Atisco kan kuɗi da dala Amurka miliyan 3,400 mai shekara 24 dan asalin kasar Italiya kungiyar kwallon kafa ta Rayo Vallecano ta tabbatar da daukar aran dan wasan gefen kungiyar kwallon kafa ta dan wasan gefen kungiyar kwallon kafa ta Getafe dan wasa wanda aka fi sani da Forsoba mai shekara 28 dan asalin kasar Spaniya kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray ta tabbatar da daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta AC Milan Rafa Leo kan kuɗi pound miliyan 38,500 Rafa Leo yana dab da kammala cin mai yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa a yammacin jiya sai dai kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray ta yi shiga burtu inda kai awan gaba da dan wasan Rafa Leo mai shekara 27 dan asalin kasar Portugal kowane lokaci daga yanzu a wannan rana ta Asabar kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal za ta yi gwajin lafiya dan daukar dan wasa Oli Woskin na kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa akan kuɗi pound miliyan 50 dan wasan mai shekara 30 dan asalin kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta cimma matsayin daukar mai tsaron raga kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa Emiliano Martinez kan kuɗi pound miliyan 7 mai shekara 33 dan asalin kasar Argentina Manchester City na fatan daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Everton dan wasa mai Indiyaye mai shekara 26 dan asalin kasar Senegal kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta cimma matsayin daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Aston ta Chelsea dan wasa Nicolas Jackson tun Jackson ya amince ya rattaba hannu da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa akan kuɗi pound miliyan 65 dan wasan mai shekara 25 dan asalin kasar Senegal kowane lokaci daga yanzu kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal hamma da dan wasa Gebre Matanali na iya daidaitawa a kawo karshen wannan ciniki akan kuɗin da ya kai fam miliyan 56,600 dan wasa Matanali mai shekara 25 dan asalin kasar Brazil Nottingham Forest ta cimma matsayin daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace dan wasa Daniel Munoz kan kuɗi fam miliyan 22 dan wasan mai shekara 30 dan asalin kasar Colombia Aston Villa ta cimma matsayin daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain dan wasa Ibrahim Mbaye mai shekara 18 dan asalin kasar Senegal Mbaye na dab da cimma matsayin komawa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool sai dai Aston Villa ta yi shiga burtu inda ta yi awan gaba da wannan dan wasan mai shekara 18 dan asalin kasar Senegal kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta ce tana fatan doke kungiyar kwallon kafa ta Manchester City wajen daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Everton dan wasa Liman Ndiaye mai shekara 26 dan asalin kasar Senegal Aston Villa na fatan daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace dan wasa ya Philippe Mateta mai shekara 29 dan asalin kasar Faransa Arsenal Barcelona sune kan gaba wajen daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dan wasa Marcus Rashford mai shekara 28 dan asalin kasar Ingila Arsenal ta nuna sha'awar ta nasan daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan wasa Endrick mai shekara 20 dan asalin kasar Brazil kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid na san daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Juventus dan wasa Jonathan David mai shekara 26 dan asalin kasar Amurka Real Madrid ta ce za ta iya saida dan wasa Eduardo Camavinga idan an bata kudin da ya kai euro miliyan 70 ko zuwa euro miliyan 80 dan wasan mai shekara 23 Manchester United ce kan gaba wajen daukar dan wasan dan asalin kasar Faransa AS Roma ta yi wa dan wasan ta farashi inda ta ce tana buƙatar akalla euro miliyan 60 akan dan wasa Manu Kone wanda Real Madrid ce kan gaba wajen daukar dan wasan mai shekara 25 dan asalin kasar Faransa Barcelona ta fara tunanin komawa kan daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Arsenal dan wasa Gabriel Jesus mai shekara 29 dan asalin kasar Brazil Atletico Madrid ta ba da zabi biyu wa dan wasa Julian Alvarez cikin biye zabi daya wala Allah ya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ko kuma ya zabi komawa Arsenal bayan da dan wasan ya kaurace wa daukar horo a safiyar jiyar Juma'a yanzu abin da ya rage shine dan wasa Julian Alvarez ko tafiya ko kuma ya koma kungiyar kwallon kafar sa ta Atletico Madrid Atletico Madrid ta bayyana kararar cewa ba za ta siyarwa da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona dan wasa Julian Alvarez ba dan wasan mai shekara 26 dan asalin kasar Argentina kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta jaddada cewa tana buƙatar kuɗin da ya kai fam miliyan 20 akan dan wasa Gabriel Jesus wanda kungiyoyi daban-daban suke buƙatar dan wasan mai shekara 29 dan asalin kasar Brazil dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Marcus Rashford yayi watsi da batun komawa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal inda yace zai yi zaman sa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United to daga ƙarshe kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta cimma matsayin daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain dan wasa Bradley Barcola kan kudi fam miliyan 120 tun dan wasan ya amince ya rattaba hannu shekaru 5 tare da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool zuwa ƙarshen kakar 2031 mai shekara 23 dan asalin kasar Faransa mita 93.1 Arewa Radio AA Chico da Ibrahim London Boy kai tsaye a safiyar wannan rana ta Asabar lokaci yayi da zamu ji daga gare ku amma kafin ku din bara in fara bawa London Boy dama musamman ma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool bayan dan wasa Alexander Isaac kan fam miliyan 130 ga kuma dan wasa Bradley Barcola fam miliyan 120 bayan dogon lokaci fam miliyan 120 abun dubawa ne London Boy
1: shi yasa wasu kungiyoyin da suke da directorcin so wasa suke ganin cewa ana ta'annati da kudade wajen da bai dace ba saboda akwai ƴan wasannin da kwata-kwata kana ganin su ka san darajar su bata kai wannan kudin ba gaskiya babban dalilin ma idan suka zo kungiyar ka ba lalle su baka abin da kake bukata ba saboda ya kamata ka so dan wasan da zai baka abin da kake bukata kuma kai alfahari da shi a duk lokacin da ka zo zaka yi taka leda ko kuma zai maka abin da kake bukata amma gaskiya yanayin ta'adi da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool take a ta'adi ta na cinikayya babu lissafi a ciki musamman ma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea to sai dai Chelsea yanda bana jin haushin Chelsea a yanayin cinikayyar su idan suka tashi yin cefa ne suna sayan ƴan wasa masu tsada in suka tashi sayarwa
0: yanzu ai kaga a hankali suna takarba kudaden
1: kungiyoyi suna takarba kudaden kungiyoyi to kaga Chelsea su suna sayarwa to amma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool sai ka rasa taya ake siki sayar da yanzu me yayi amfanin wannan Ibrahim Mbaye din Ibrahim dan wasan da kace zaka sai yana dauke da ciwo ko da ke ba laifi bane ka sai dan wasa da ciwo amma ka kula masa kudin da ya wuce daidai kima kuma babban abin da yasa Liverpool suke samu wannan matsala ba sa sayan dan wasa a lokacin da ya dace sai lokaci ya kure kasuwa ta riga ta tsuke tana so za ta rufe sannan zaka sai dan wasa to kuma kowa a lokacin ya ƙara wa dan wasan sa farashi ya sa wa dan wasa kudi sosai to kaga ba yanda suka iya kuma suna buƙatar yan wasan amma da tun farko lokacin kun san za ku sayi yan wasa to a lokacin da aka bude kasuwa ku sayi yan wasan ku wuce wajen ba sai an zo an tsura musu kudade ba to amma da aka zo aka ƙara musu kudi kuma kuna buƙata kaga kuma dole sai ka saya kuma ba lalle bane su sai wanda zai musu amfani Gabriel Jesus zuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wani abu ne da nake ganin cewa idan Barcelona ya rufe dole dan wasan gaba suke nema number 9 suke nema akwai lokacin da idan kasuwa ta zo ta matse tarifi to kungiya zaka ga wani lokacin bata da zabi dole dole so take ta samu wanda zai iya zuwa yayi mata abin da take bukata ko ba zai kai abin da suke so ba to kaga da su ma sun saya da wuri suka zo suka makale suka dage akan Julian Alvarez su kuma Atletico Madrid suka ce ba za su yi ciniki da su ba ba za su iya ciniki da su ba to anan nake
0: saboda dalilan su
1: saboda dalilan su da kuma alaka da take tsakanin su wadda tayi tsami to anan nake ganin a wannan bangaren Arsenal sun yi asara akan Ryan Nelson sun sake shi ya tafi kyauta babu wata dalili suka yi terminating contract ɗinsa suka je aka yarjejeniya aka tafi ka je ka nemi kungiya ba tare da an karbi ko season su bai je nemi kungiya anan kuma ɗaya bangaren kuma sai suka ci riba cinikin Gabriel Martinelli Gabriel Martinelli an saye shi Arsenal a 2019 akan euro miliyan 6 kacal euro miliyan 6 ya buga wasanni guda 278 an da ya ci kwallaye guda 62 ya taimaka aka ci guda 36 sannan kuma Arsenal sun dauki kofin community shield guda 3 da shi an dauki kofin kalubale guda 1 da shi an dauki kofin premier 1 da shi an sayar da shi sama da euro miliyan 50 kaga ai ribar ta ninka ta kuma ninkawa ta kuma ninkawa mutumin da aka so shi euro miliyan 6 suwa da tsada kuma ba sa saya akan lokacin da ya dace sai lokacin da kasuwa za ta rufe lokacin da kowa yake karawa ɗan wasan sa kuɗi
0: mita 93.1 Arewa Radio kai tsaye bari mu je gare ku mu ji daga gare ku
1: salamu alaikum
0: na'am
1: salamu alaikum
2: kiko barka da safiya
1: barka dai da muke magana
2: ban nasiba rahmarau mai kungiyar kwallon kafa ta tarihi
1: mu je mutanen rahmarau mun
2: ji labarai duka sun yi daɗi
1: na'am
2: amma na Arsenal da Real Madrid fatan Real Madrid za su dau nasara a kan Arsenal
1: na'am
2: ko kan sa insha Allah
0: abba nasiba ba dan Chelsea bane

an gaida Ibrahim London Boji Gidiya tare da Abubakar sannun ku da kokari tuna an tafi ta rabu lokaci gasar Premier mako na biyu kenan da ake fafatawa a wannan rana Tottenham da Newcastle su suke fafata dukkanin kungiyoyin suna nema a daidai wannan lokaci shirin da hukumar da ke shirye gasar Premier ta kasar Ingila suke daukan nauyin kawo muku hadin guya da Nabatu Lusab da ke bacira konar Madugu da kuma office din sa ke konar Ungogo da kuma Nabatulu traveling kenan da kamfanin sa na tafiye-tafiye da kenan gadi-gadi da suka yi shi sabo sai kuma inganci a gurabet da ke kan titin Northwest kofar da wanau da kuma dan dishe daura da kwanar malam Sani mai 20 akwai kamfani na uku shine kamfanin da ake wato kamfani ne da yake da AAK kenan suke samar da shadda da leshi da sauran abubuwa waɗanda su ma suna daga cikin waɗanda muka hadaka da su sai kamfani na gaba shine rukunin shagunan babban branch to shi ma dai wannan babban branch ne na wato shago masu sai da abubuwa daban-daban wanda nan gaba ga dan Allah da masu sauraro za ku ji mu da kamfanonin da suke za mu kawo muku ci gaba da kamfanonin da muka yi hadaka da su